0: Line Dybdal på NRK P1 i Reiseradion. Vi håper du har en fin onsdag, du som hører på at det står bra til med deg der ute. Og inboxen vår er åpen, det må vi jo si. Alle er velkomne til å si hallo, alle som hører på. Det er altså bare å gå inn i appen NRK Radio, der finner du Reiseradion. Og så kan du trykke på der det står send melding til Reiseradion, eventuelt oppe i hjørnet hvis du hører på live, send inn. Og så kommer meldingen inn til meg og Tuva da, her vi sitter rundt et lite bord i et lite studio på NRK.
1: Og det har kommet inn en melding, Ronny, for du sa jo innledningsvis her at det er solformørkelse i kveld, og så ja. Fortalte du om det antiklimatiske eventyret som du var med

0: C'est la vie heter låta, rykende fersk musikk fra Dagny på NRK P1 i Reiseradion. Hvor du, Tuva, for en liten time siden sa at hvis du er i nærheten og har mulighet nå, så man er snart over, du må bade.
1: Ja, altså, jeg mener det. Jeg står for det fortsatt. Hvis du er i nærheten av et vann og du ikke har badet i dag, du må bade. Fordi det er bare noen små uker til, så kommer du til å tenke sånn, åh, kan jeg ikke bade? Det er alt for kaldt.
0: Ja, det er sant det.
1: Og en som tok utfordringen på strak arm, tror jeg, det var Elisabeth. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hei!
2: Hei!
0: Ja, for du gikk hen og tenkte, ja, ja, hvis Tuva sier det så.
2: Da må det bades.
0: Hvor du i verden, Elisabeth?
2: Jeg i Sandebukta ved Holmestrand, i Holmestrand kommune.
0: Ja, og da tenkte du, hvor satt du da Tuva sa gå og bad?
2: Da sto jeg på kjøkkenet.
1: Ok.
0: Det er fantastisk.
2: Men du var... Og det beste at mannen min var med. Han ingen morgenbader i under 20 grader, men han var med.
1: Det er nydelig. Det er altså fra mannen din som ikke en morgenbader, hva var dommen? Var det en positiv opplevelse eller negativ?
3: Dommen var etterpå at det var iskaldt, men greit etterpå. Okay.
0: Det er litt som man får litt følelsen av at man har oppnådd noe når man er ferdig med det. Det er litt deilig.
2: En god følelse.
0: Det er godt å høre. Men okay, men dere to, vi skal straks give løs på dagens badetemperatur her i Reiseradion. Hva vil dere anslå der da?
2: Nei, her var det 17,9.
0: 17,9, ja, ja, men det er jo ikke så galt, da.
2: Nei, det er verre.
3: Jeg må vanligvis ha over 20 før jeg går i vannet.
0: Ja, ikke sant? Men, hva heter du, mannen til Elisabeth?
3: Heter Aril.
0: Aril, men har det gitt noen form for ønske om mer smak?
3: Ja, altså, det var så blankt vann, og det var en sånn sommerdag, så det klart at gå i vann i dag var veldig ålreit.
0: Ja, men så bra.
3: Og stå, ja.
0: Ja. Da er vi fornøyde. Takk for at dere tok utfordringen, og ha en nydelig sommerdag videre. Takk for praten.
2: Takk, i like måte.
0: Vi skal straks give løs på resten av badetemperaturene for i dag.
1: Ja.
0: Og det flere som har badet, så vi har fått litt temperaturer inn fra dere som hører på også.
1: Ja.
0: Og så har vi jo den vanlige oversikten på yr. Dette give løs på straks!
1: Nå elsker jeg, nå så du på klokka og var sånn, ja, ja, her,
0: ja,
1: nå, bam,
0: bam, bam, bam. Ja, skal ikke gå på dere smell i dag. Men først, Rebecca Bangfield, du har blitt kåret månedens urørt tidligere. Den låta her, den jeg tolker den dit enn at den handler om ny forelskelse og den tiden der.
1: Nei, det er nok ikke den, skjønner du, det er nok ikke den. Vi skal til Frida Amundsen, skal vi ikke det?
0: Ja, ok, da gjør vi det i stedet for.
1: Okay. Ja, ja, ja, ja, ja.

Det var britiske Miles Smith med låta Stargazing, og hvis jeg ikke husker vel, så han er Norges aktuell, ikke bare på radioen. Jeg tror faktisk han kommer og spiller konsert her I høst. Ganske sikker på det. Vi fortsetter med Stein Torleif Bjella I følge av en amerikaner med et fransk klingende navn.

I likhet med de fleste andre DJs, så jeg langt ifra en habil danser, men den låta her vekker I alle fall lysten. Vi hørte Stein

0: Ja, var ikke dette en fin start på dine sendinger da?
1: Jeg synes den tøff. Ja. Owner of a Lonely Heart.
0: Ja.
1: Det glade 80-tallet tilbake fra...
0: Var det 83 vi kom frem til?
1: Ja, ikke sant?
0: Bandet heter Yes.
1: Yes,
0: yes. Absolutt. En stor hit var det når den kom.
1: Big Yes. Og hvis du er eieren av et radioapparat, om ikke et ensamt hjerte, så i hvert fall et radioapparat, så kan du høre på oss helt frem til klokka 5.
0: Ja, ja. Og i dag så er det Ivar og Janne Britt som er på plass i studio, og vi... Akkurat nå så står vi og gløtter litt inn på skjermen på siden, for at Karsten Warholm skal ut og springe.
1: Jeg skal det, om få minutter faktisk.
0: Mm. Ja. Vi har tenkt å få med det i dine sendinger. Han skal springe semifinale straks bort i England.
1: Det skal vi prøve. Eller så koser vi oss inndørs, her er det tørt og temperert. Så ser vi på det ute som går med paraply og små hytter.
0: Ja. Men vi skal ikke klage på noe som helst. Vi holder varmen her vi står.

0: under mars i august. I just might. Ja, det I august, men jeg skulle ikke tro det når jeg ser ut vinduet, egentlig.
1: Nei, hvis jeg ser på deg, Ivar, så går du med t-skjorte om det 10 minus eller 20 pluss, eller du går alltid t-skjorte.
0: Nesten alltid,
1: ja. Men det ikke t-skjorte vær. Det det?
0: Ja, spør du meg? Ja, nå la du opp til at jeg skal svare, ja, selvfølgelig det t-skjorte mer. Ja, men jeg går jo egentlig stort sett I t-skjorte, men, men klart blæser og regner og litt kjølig, så har han på seg jakke utenpå da.
1: Og så det mye snakk om været, men det handler om å gjøre det best ut av det. Ja. Og kollega Birte, hun gikk seg på en veldig løsningsorientert turist tidligere I dag.
2: I dag tok jeg på meg ull. For det ikke t-skjorte vær. Det finnes ikke t-skjorte vær. Det ull som til, rett og slett, I dette klima vi har nå I dag. 8 grader hjemme var det når jeg stod opp. Så jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg vil at dette her skal være den siste kampbetrekningen av sommer. Så jeg later som det fint vær I dag. Jeg later som dette her strålende. Og så får jeg sitte her med ullteppe på meg og fryse litt og greier. Og ta meg en utepils. Det går helt fint. Så det, da har jeg fått gjort det.

0: Ja, Sidebruk, der med SO. SO er jo en kulturinstitusjon i Ørsta.
1: Jeg har bytt det i Hovdebygda,
0: det, ja?
1: Og jeg har vokst opp på den tiden da der SO
0: det,
1: var stort.
2: Kjære lyttere, velmøtt til feriemagasinet.
3: Og så har jeg med bare et minimum. Litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
4: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
5: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks, da var herre da han skapte makrellen.
6: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
3: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
7: Hvis du fikk en tur, alt var liksom dekt og alt var linet opp. En plass i Møre og Romsdal. Hvor kunne du drømt om her i fylket våre og fælt?
8: Nei, altså, jeg liker meg godt på Printen Camping. Og på Voldsdalsberga. Og jeg trenger ikke å reise så langt da. Mange fine perler veldig i nærheten. Vi skulle reise litt lenger. Og litt mer luksus. Så er Storfjord Hotel veldig flott. Og så har du jo, altså det er jo så mye å velge i. Har vi noen favorittplasser i nærheten som vi pleier å dra?
9: Ja, Vordingabla.
8: Der er det fint.
10: Og da må jeg tenke meg om. Kristiansund, barndomsbyen. Kanskje, ja.
8: Tur med Sundbåten nå da?
10: Ja, ja, så klart. På alle Gomalandet og... Alt, hele turen.
11: Altså, på en måte, da hadde jeg reist i Bjørnsund. Jeg tror jeg hadde brukt de pengene på å kjøpe med sånn mye godt, god mat og snacks og godteri og helt bakka. Før på Bjørnsund bare vør der.
8: Ja, på hytta.
11: Ja, på hytta. Det er et fantastisk plass, og jeg tror alle som ferdig sitter hjemme med det minnet. Selv om det er dårlig vær, så sitter du inne og spiller spill med alle vennene dine, og det er fantastisk. Ja.
1: Bjørnsund der altså.
0: Ja, det er en fin plass.
1: Ja, det er veldig fin plass.
0: Nesten uansett vær, tror jeg. Ja, vi får jo meldinger fra folk, og her er Ole B. i Danmark, og han gir ikke seg med å sende meldinger hver dag. Ja, ligger ved bassenget på campingplassen. Sol, 27 grader i lufta, 23 i vattnet. Klager ikke når vi enda kommer Romsdal på høgtaleren. Ja. Hjelper meg i Danmark.
1: Ja, ja. Herlig.
0: Kosa og skrive i hvert fall. Fortsett med det.
1: Bare send oss melding fra hvor enn du måtte være hen, enten innad i fylket eller om du er på tur, vi setter pris for å høre fra deg. Det er straks tid for nyheter her på PN.

0: kjære lyttere. Vel møtt til feriemagasinet.
1: Og så har jeg med bare et minimum. Litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
2: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
3: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks, da var herre da han skapte makrellen.
4: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: Hvis du vant en reise, og reisemålet måtte være i Møre og Romsdal, hvor har du reist da?
6: Geiranger.
5: Fordi?
6: Jeg har bare et snevt minne av å være der som liten. Men jeg har hørt så mye fint om det. Og sett det på film. Og har ikke vært der ellers. Så det er absolutt en plass jeg kunne tenkt med å reise fremover.
7: Åndalsnes kanskje, jeg vet ikke.
5: Hvorfor det?
7: Det er så pen natur der.
5: Ja, har du vært der før?
7: Ja, jeg kjører nå gjennom, ofte når jeg skal til Østland i hvert fall.
5: Men neste gang skulle du stoppe?
7: Ja, da skulle jeg stoppe og vært der litt.
5: Ikke sant?
8: Oi, inn på øyet tror jeg.
5: Ok, ja, hvorfor øyet?
8: Jeg har ikke vært der.
5: Nei, ikke heller.
8: Derfor.
5: Hva du vil oppleve der da?
8: Nei, det er stemninger, hoteller, ja, spøkerier, ikke minst.
5: Ja. Tror du spøker det?
8: Det er det jeg sier da.
5: Ja.
8: På rom 8. Det var det.
9: Det blå rommet i hvert fall.
8: Ja,
9: ja,
8: det blå rommet.
5: Da hadde du boket rom på det. Går det an å boke på det blå rommet?
8: Ja, det tror jeg.
9: Ja, det tror jeg skal
5: gå. Og du hadde ikke, hadde du sovet godt, tror du?
8: Ja, det kan jo diskuteres.

0: Kosher dør. Too sweet heter den rett og slett.
1: Ja, Ruben og Miriam Bryant skal få lov å hjelpe oss med underholdninga.
0: Ja.
1: Vi skal snart til Rondalsnes en tur.
0: Da er jeg faktisk veldig glad for at det er dårlig vær.
1: Er det det?
0: Yes!
1: Det
0: er sånn.

0: litt deilig slepende blues skal vi tåle på en onsdag ettermiddag, Black Velvet med Elena Miles. Janne-Britt, du ser, nå ser du litt sånn spekulert ut på en måte i konkurransen i dag.
1: Ja, jeg tenkte at vi skulle finne fram til et ord på tre bokstaver i dag. Og så skal dere finne ordet ved å bruke forbokstaven i ordet som mangler.
0: Jaha.
1: Jeg kommer nemlig til å si tre setninger, men siste ordet i de setningene, det sier ikke jeg. Det hører på en måte ihop, men jeg sier ikke det ordet. Så må du ta forbokstavene på de ordene som mangler, så finner du løsningsordet. Forbokstavene setter jeg deg ihop. Ja. Første setning er slik. Vil du ha ketchup og... det sier ikke siste ordet der. Og så setning nummer to. Hva du synes det er størst å vinne? VM eller... Og så... Skal du ha brød eller... Ja. Tre setninger der. Tre ord mangler. Sett ihop forbokstavene. Så får du et ord... på tre bokstaver.
0: Er det et aktuelt ord?
1: Ja,
0: både og.
1: Det er egentlig aktuelt hele året.
0: Ok. Veldig. Altså, vil du ha ketchup og eller og, den neste setningen er, hva synes du er størst å vinne, VM eller og skal du ha brød eller
1: Ja.
0: For bokstavene, første bokstaven.
1: Ja, veldig greit.
0: Veldig lett. Veldig lett. Fint. Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio, finn sendingen fra God ettermiddag Møre og Romsdal, så er det den knapp som heter send inn, og vips, kan du sende inn svaret ditt der, så må du gjerne skrive hva du heter og hva du bor.

0: Ja, det blir rett fel litt regn i Oslo med.
1: Jeg tror ikke det gjør det, nemlig.
0: Jeg tror ikke det. Lyg hun med.
1: Vi skal snart se på de lokale nyhetene vi etter One Republic og Timberland.

0: Og det var det sången hette också med ho Elinor. Ivar, du driver hanka inn en gjest.
1: Ja, ja, du vet, når det kommer store, fint besøk fra hovedstaden, en astrofysiker, ikke lett for en astrofysiker heller å finne fram I en parkeringsgarasje.
0: Og hvertfall ikke når flyet fra Oslo var ganske greit forsinket, ja, men nå vi sporet nå.
1: Vi har kontakt, og han rett rundt hjørnet, Knut Jørgen Ødegård, så vi skal snart snakke med han.

Opprørs er i gang. Jeg heter Howard, har med meg faksmaskinen fra 90-tallet, lekkeres med krema, og sammen så lager vi kvalitetsradio. Frem til klokken blir 19.00. I dag starter vi med Lady Gaga, Alejandro.

Riper i løkken, Zimmermann. Ja, lærte tidligere I sommer at Zimmermann en fyr, ikke et poporkester, som jeg tok til skade for å si en gang tidligere I sommer. Jeg har lært noe da I år, og så lærte jeg noe I fjor også, og da spilte jeg en låt fra Odny. Og det var første gang jeg hørte Odny, og da introduserte jeg som en dame. Dama Odny. Odny et poporkester som har base på Nordfjord og Bremanger I Vestland. Så ja, man lærer så lenge man lever. Mats har sendt meg en melding og han skriver «Hæ? Vant ikke Jahn Teigen den norske finalen I Melodi Grand Prix 1989? Har ikke hørt den andre som vant. Ja, det var også Britt Synnøve Johansen. Og det lenge siden jeg har hørt den selv, så jeg tenkte la oss spille noen strofer av den. Dette altså vinneren av MGP I 1989. Venners nærhet.

0: poprørssommeren, den varer ut neste uke.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Boy Made Flower med Text Me I kvelden på P1, og det Markus og Jonas som holder deg med selskap denne onsdagen. Og Markus, og du som hører på, jeg har jo tenkt til å avslutte denne sendingen med det amerikanske indie-bandet Jellyfish, for ja. Å feire tema, som Daniel har ønsket seg. Men det jo snart nyheter her på P1, og da tenkte jeg, vi må avslutte med en apropos-låt nå I første time også. Og Gjett Cam, det en norsk artist, Daniel. Ikke Daniel, han kan ikke svare. Markus heter du.
1: Ja.
0: Daniel der ute.
1: Jeg måtte snu meg til Daniel, han I studiet?
0: Nei, han har bare ønsket seg tema. Norsk artist, Markus.
1: Og han låt som heter Manet.
0: Eller som heter Jellyfish da.
1: Ja.
0: Hun fra vest I landet. Har ofte på seg dongeribukse. Trang dongeribukse. Har litt rødlig hår.
1: Rødt hår, trang dongeribukse. Jeg ikke på noe... Altså, eneste kvinnelig artisten jeg kom på med rødt hår Silja Nymoen.
0: Tenk litt mer.
1: Ja.
0: Rødlig, ikke helt rødt hår.
1: Ok.
0: Det ikke Dagny, ikke Astrid S.
1: Sigrid.
0: Der satt den.
1: Selvfølgelig.
0: Sigrid har en låt som heter Jellyfish, og den skal vi straks høre. Men før det, litt mer annen musikk da. Vi kan ikke bare spille Jellyfish-musikk.
1: Åh, og bytte ut alle låtene med Jellyfish.
0: Det blir rart.
1: Det to hissige timer.
0: Camilla North nå først. Som du på P1.

0: Marius Samuelsen med Dancing Lessons I kvelden på PN. Og du som hører på kan jo ønske deg temaer inn I appen NRK Radio som jeg skriver på lapper og legger ned temabøtten. Og nå det din tur, sidekick Markus Vangen. Du skal få lov til å... Her har du en post-it-lapp. Mm-hmm. Du kan jo få skrive din egen lapp. Du trenger å gå inn I appen NRK Radio. For jeg sitter jo her I studio med deg. Og nå skal du få ønske deg et tema som jeg legger opp I. Så kanskje det blir da fremtidens tema her.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt å gå for?
1: Du, jeg har tenkt lenge og vel på dette.
0: Det kan jo være alt I verden. Fra Shania Twain til banan til maneter, som kveldens tema.
1: Ja, for jeg synes at Daniel har gjort det veldig bra med å skrive maneter, som ganske konkret, men likevel ganske mye å prate rundt.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg prøver å tenke I de samme baner, og tenkt noe lyttere kan snakke om.
0: Det lurt.
1: Og sende inn ting på til deg.
0: Yep.
1: Så det jeg rett og slett har valgt, det Jeg vet ikke om du kommer til å bli fornøyd eller ikke, det får vi se nå.
0: Ja, det ikke sikkert jeg godkjenner.
1: Ok. Danske bakverk. Danske bakverk. Ikke bakverk generelt. Nei, mon kjør.
0: Men hva, nevn noen danske bakverk.
1: Du, det ikke tema for dagens sending. Det får bli for den sendingen.
0: Men det mange egne danske bakverk?
1: Ikke danskene kjent for sitt pastries, som de sier I England?
0: Men du kan, vet du hva, jeg liker temaet ditt.
1: Ja.
0: Men kan jeg få drodle en ting
1: Selvfølgelig.
0: På?
1: Selvfølgelig.
0: Og der, I stedet for danske bakverk, kan det være... Det danske kjøkken.
1: Altså.
0: For at da det lititt større, og det danske kjøkken spennende, og der og da kan du skrive I parentes, det danske kjøkken, inkludert også bakverk.
1: Ja, særdeles bakverk,
0: skal jeg. Ja, særdeles. Ja, men det et fint tema, Markus.
1: Det danske kjøkken, skriver jeg da. Ja, for de har høye smørbrød, de har snaps, de har bakverk. Det danske kjøkken.
0: Du skal til Danmark snart, du?
1: Nei, jeg har vært der.
0: Ja, du har vært der. Takk, der har det danske kjøkken. Og så må jeg skrive på, for det gjør jeg på alle slapper, så skriver jeg også navnet.
1: Ja.
0: Sånn at, for det man kan jo, jeg vet ikke om jeg gidder å lage diplom til deg, Markus, hvis ikke du vil.
1: Nei, det går fint. Vet du hva? Hvis du trekker den lappen der, ja. Så vil jeg at du sender diplomet til den hyggeligste eller beste meldingen du får fra en lytter den dagen.
0: Ah, der du fader, der du god.
1: Ja, Raus.
0: Du Carl Raus.
1: Stemmer.
0: Vi skal straks, nå har jeg lagt den opp I bøtta, så det, ja. I teorien, det mange da, så kan jeg trekke den for mandagens sending, vi får se hva det blir. Det skal jeg gjøre etter at vi har hørt Emma Steinbakken. Dette her, det for alltid type ting.

0: med Hey Soul Sister I kvelden på P1. Og det rett og slett en heidundrandes fengende låt.
1: Ja, det det.
0: Og det litt skummelt å høre den sånn sent på kvelden, fordi at jeg blir gira, og snart skal vi jo sove alle mann, hvis du ikke på nattevakt da. Så hvis du på nattevakt, så håper jeg denne ga deg energien I kvelden. Hvis du på vei I bingen og skal sove snart, så håper jeg den, liksom, at det var det siste resten av futt du fikk ut. Markus nikker, han begynner å bli trøtt. Du skal straks få gå, Markus, fordi du har gjort din tjeneste. Du skal jo på radioen I morgen på siesta på formiddagen. Hvis man har lyst til å høre på Petra, har lyst til å høre mer av Markus. Du dukker sikkert opp I 9-timen også I løpet av høsten. Nå gir jeg den store bøtta som jeg har her I studio til Markus, og han trakk. Jeg tenkte kanskje du skulle liksom rasle lenge og
1: lede. Kan jeg rasle mer?
0: Ja, du kan få rasle.
1: Jeg har valgt lappen min, jeg vil rasle mer.
0: Okay. Og så du tar den lappen du
1: har valgt? Jeg tar den lappen, ja, hvis jeg ikke vil. Det ville vært stykke på den jeg har trukket. Ja. Men nå har jeg raslet litt mer, så man får følelsen av at det har skjedd spennende ting.
0: For det som skjer nå at du har da trukket det som blir tema for mandagens sending. Og det første gangen jeg ikke trekker selv, så jeg spent. Hva skal det handle om på mandag?
1: Det jo du som skriver disse lappene, så jeg sliter litt med å skrive, lese alt du har, eller skjønne alt.
0: Jeg kan lese selv da, hvis du...
1: Det jeg skjønner, det nesten ulykker på jobb og I hjemmet. Men jeg skjønner ikke helt hvem som har skrevet det.
0: Nei, det kan jeg se.
1: Eller blonde. Eller blond.
0: Hobbybonde.
1: Hobbybonde. Hobbybonde, nesten ulykker på jobb og hjemme. Den god.
0: Nesten ulykker jo kjempe. Du jo nesten ulykker der du sitter, fordi du har, altså støvlene dine har gitt deg kjøttsår på leggen.
1: Riktig.
0: Det jo en slags nesten ulykke.
1: Det vil jeg si. Jeg kunne måtte amputere begge bena, og det sluppet.
0: Hvis du skulle sendt inn melding på mandag, da, hva ville vært din nesten ulykke på jobb eller hjemme?
1: Min nesten ulykke nå ville vel vært at da jeg skulle sette på kaffetrakteren I dag tidlig, så var den der bryteren nede som gjør at vannet ikke renner igjennom kaffen og ned I trakteren, og da ville det renne over alt der, men så klarte jeg akkurat å få den opp før det begynte å renne over.
0: Det en nesten ulykke!
1: Ja, en nesten ulykke, rett og slett.
0: Jeg så glad for at du slapp.
1: Jeg enig, for det er et ork å begynne med.
0: Og det et geitehelvete, som du pleier å si.
1: Ja, det det også.
0: Ok, hobbybonde, tusen takk. Nesten ulykker på jobb og hjemme blir mandagens tema. Det gleder jeg meg til. Og du får selvfølgelig også et diplom I posten. Og hvis du sitter nå og hører på radioen og bare, jeg vil også være en del av de som kan få tema sitt på radio, ja, men da går du inn I appen NRK Radio og søker opp kvelden, hvis ikke du allerede har den der oppe når du hører på nå. Så finner du meldingsfunksjonen, og boom, shakalakalaka, så får Markus og jeg din her I studio, så skriver jeg det på lappa.
1: Bam.

0: Stavanger-kameratene, det med Bare så du vet det i kvelden på P1.
1: Den fikk jeg kuratert inn i min Spotify om dagen, og den god, altså. Bare så du vet
0: det. Det din parodi på Stavanger-kameratene?
1: Jeg føler at jeg sånn amorøse, men lune, sier jeg. Bare så du vet
0: det. Amorøse Stavanger-kameratene, helt på tampen av onsdag 12. august. Markus, takk for din tjeneste. Jeg håper du kommer tilbake igjen i kvelden på P1 og holder oss med selskap.
1: Du, det vil jeg gjerne. Det var utrolig hyggelig å sitte her med deg, Jonas, og ikke minst det flotte deg som hører på.
0: Du flotte deg.
1: Du flotte både deg
0: som hører på. Er du litt sånn Stavanger-kameratene amorøs med de som hører på, eller?
1: Bare de som hører på.
0: Og takk for at du har trukket tema som kommer på mandag da, altså nesten ulykker på jobb og hjemme fra hobbybonde. Og så har du lagt inn ditt eget tema også.
1: Det danske kjøkken ligger der inne og venter på hvor du er dratt opp.
0: Det danske kjøkken. Jeg gleder meg til den dagen. Det blir bra. Vi skal være her litt, eller du skal få gå, og jeg skal være her noen minutter til da, før nattradion tar over. Nå får du lover på P1.

0: Det var Mai, eller ja, det må jo bli sånn, M-A-I-H, Mai, med lover i kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, som har holdt deg med selskap denne aftenen. Så koselig at du hører på, håper onsdagen har behandlet deg godt. At du går inn i torsdagen da, enten om du nå har tenkt til å jobbe, eller om du ligger i senga nå. Jeg vet jo også at det er folk som hører på kvelden i sovepose utendørs og har oss som selskap. Det er jo helt fantastisk å tenke på. Håper i hvert fall at kvelden er god. Det er jo sånn, siden Daniel har ønsket seg tema maneter i kveld, da, så må jeg jo spille noen apropos-låter, og jeg har googlet rundt, og vi spilte jo Sigrid med Jellyfish her i forrige time, og vi skal avslutte hele denne kveldensendinga med bandet Jellyfish. Låta, den handler ikke om temaet i det hele tatt, men det er jo gøy med et band, og jeg har hørt litt på det i dag. Jeg har ikke så mye forhold til de, men jeg har hørt litt på Jellyfish da, dette amerikanske bandet, og funnet en låt som heter New Mistake, og den blir den siste låta som vi skal avslutte med i dag. Den er god. Før det da, så tar vi med oss Ramon nå. Dette her, det er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka.